kuriso teo na lima na kaloko na pana kaloko nda na rongo zetu kichina na veita la noa me baleta na na kena na veita la noa mene pelemba impelimendi en na buku ni kena na norto tuba tuba na ministry ni policing en na buku ni kena valuti tiko na na na wenganga se na drugs mai non de bonua na be karto sa ba gador tiko na tambane ni ubisa en na ngono ngo haya manda na romo na bana kaloko en na yakabi ni ko ni dia en na na lima kaloko en na sema sarti gen kina pate ke ya as en de sena da ulibiti en na buku ni nona wasini ngona na nona be barram te ki bikenta en na yakabi na kendai Tamo na tonu first try, bena sere chisu, nongu chisu, nimbule binaka.

tanta mana tau na kampani na sere saile bukanga abo tingo bikenda lima na miniti me walu na kaloko me na walu na kaloko na nonda ya wo ningito anda na ronga tiki na beitu kutu ningito iso me na be rara ningito na ni na oti na walu dio na kaloko anda na ronga be se mati tiki ni kina ba tiki ya ilia satora na buku ni na itekita ki se na ila lakai mai na kora toranga na abo tatu me na be rara ningito ba tiki ya ilia satora en hambongi vinaka nikua abima ni walu dana roa tiga nikina na itukutuku ningito mai vanu na nona bengarabi asena te wai ningolo dana roa tali tanga kina nabi itukutuku ningito iso na sevens na pakaizori tiko na mweni maza wango batanga kina na super rugby pakaizori tiko nambongi nikua batike na singa ni mataka batike na bisa tali na itukutuku ningito iso dana roa tiko na walu na kaloko

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Na wonga ni ndale bangani na sereni a kawai kama kamida a sibitingo bikenda na tini ena rosanga bulu kabana miniti ena mbongi benaka enda ni mbola benaka na siamati kumai ena ya kavi ena mbongi benaka ni kuwa a beba mbola tika ni be a kemdau na siamati kumai ngo mai otara a be timo zilala na mbarabi a vitini etale lui tana na wi ana ni se tana no tabana wi ili kimi ke kukumichi ara so tiko mai papa kura sanga ningo le zaviro no vio tini o mo se se ke luisa da ba isa mbazi ndani sindo ndo tiko maramatau o tara na bongi vena ka enda isa ningo le zaviki no rusi ukla ninga de sarti ko na gold coast and na ngonongo ando sana no mitiga ni vita mani vita la ke ni vike mdo na vu vale ke sar sando